ފާނ ވިދާލު ވާޝ އެކަމެއް އަވަސްވުން އެދި ތިޔބައި މީހުން އުޅޭ ކަންތަ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނުގެ ކިބައިގައިވާ ނަމަ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ ތިޔަބައި މީހުންނާ ދެމެދުގައިވާ ކަންތުގެ ނިޔާ ކަނޑ އަޅުއްވާ ނިންމަވައި ފީސްކަން ކަށަވަރެ އަނިޔާ ވެރިން ދެނެ ވޮޑިގަތުން ބޮޑީ ﷲ.

මීහුන් අල්له ශරීකු කුළ තකෙච්ච තිමංකලේගේ ފާނු බිරුފުޅු ගන්නානී කොන් ފަදැකුන් ހިජ ތިබෑ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއා މެދު އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ބާވާ ލައްވާ ފާ ނުވާ ތަކެތި ތިޔބައި މީހުން ﷲ ޝަރީކު ކުޅަކަމާ މެދު ތިޔބައި މީހުން ބިރެއް ނުގަންނަމުވެ ފަހެއް މިދެބައި މީހުން ކުރެ ޢަޒާބުން ސަލާމެއްވެ އަމާންކަށް ލިބުން ޙައްޤުކަން ބޮޑީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެ ތިޔބައި މީހުންނަށް އެބަޔަކު އެނގޭ ނަމަ ނިކަން ބުނެ ދީ ބަލާށެއް

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟